0: Nei, jeg har ikke opplevd det. Jo, jeg har opplevd det, sett ulv. Det stemmer det. Ja, det. Så du fær noe strøvdyr her?
1: Ja. Var den tett på hjemme?
0: Nei, ikke så tett på, nei.
1: Nei, nei.
0: Men vi har sett mye spor I bygden her.
1: Ja.
0: Etter han har gått igjennom.
1: Ja, ja. Kjerneområdet her det ikke det ganske langt unna? Det sør for Rendalen?
0: Nei, det ikke så lang vei ut I Rendalen her.
1: Nei, det jo ikke det. Det jo ikke det.
0: Og han streifer der det fær renstyr, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, han må ha litt, ha litt mat.
0: Ja, litt mat. Og bjørn kan streife gjennom området her også.
1: Ja. Har du vært tett på den her?
0: Den har jeg ikke sett enda, men de har sett den.
1: Ja,
0: som,
1: ja, ja.
0: Til Engerdal har enda flere ganger de har sett bjørn.
1: Ja, ja. Hvordan det med rype? Jeg lurer på om det var rype. Så jeg rype her et sted?
0: Nei, kanskje ikke rype, men jeg har en tiurlek her.
1: Nei, det det du har, det var tiurlek. For det det. Drar du høre på?
0: Ja, det kan hende seg det, men det ikke så mye. Akkurat I bygden det ikke så mye furuskog her.
1: Nei.
0: Han trivs best I furuskog, men... Så jeg skal I gruppet av det.
1: Hvordan det med hoppe fra det ene til det andre her? Hvordan det med sånne toppturer? Hvordan var tradisjon for det før? Gikk en opp på toppen av Sølekinna, liksom? Og opp på toppen av
0: Ja, det var guttungen, så skulle vi opp på toppen.
1: Du skulle på toppen? Ja,
0: ja,
1: ja, ja, ja. Var ikke noe sånn hellig fjellfølelse at den ikke skulle liksom...
0: Nei, ja.
1: Det, nei.
0: Nei, altså vi har... Det var mye på toppen her, det helt sikkert. Så det mye, som på Sølekinna, det mye vandring nå I dag.
1: Ja, det?
0: Veldig populært.
1: Og det god sti oppover der, som ikke så bratt på en måte.
0: Ja, fin sti der nå. Mm. Så jeg håper innerlig at de ikke ødelegger området med vindmøller.
1: Ja.
0: Det ville ha vært I katastrofe. Strofe det, synes jeg.
1: Det et alternativ, og rett og slett.
0: Så fint turterreng. Og... Ja. Ja, gutt.
1: Det jo forvaltningen for fremtidige generasjoner, og det da, det ikke...
0: Ja.
1: Det
0: Ja, gutt.
1: Det jo vært oppe I diskusjonen om å prøve å verne det enda mer.
0: Ja, akkurat.
1: Det enda mer enn natur...
0: Ja,
1: Vern her, det hadde jo vært...
0: Det håper jeg har kunnet gått an.
1: Mm.
0: Mm. Ja, det synes de ødelegger det.
1: Ja. Det allerede neste vinter, vet du. 26-27 det snakk om å ha eventuelt da, hvis det blir noe av det.
0: Ja, vi får håpe det. De gir seg nå.
1: Ja, ja. Nei, jeg har ikke gått, for at den der garn jeg kommer fra da, liksom, den på andre siden av det fjellplateauet her.
0: Ja.
1: Så jeg har aldri vært på toppen. Vi ser alltid Sølekinna, veldig kjent.
0: Ja.
1: Og Elvpiggen, og pappa dro jo på Elvpiggen sammen, det var for langt for oss ungene, vet du. Men Rørsepiggen... dro vi på, og pappa kjørte meg inn I Rørsedalen med lillebroren min jeg kan ikke ha vært noe mer enn kanskje 11-12 år, og han var 3 år yngre hadde med oss telt nei, vi hadde ikke telt, vi hadde sovepose og sånn, og så hadde vi fiskestanger og så dro vi fra Rørsedalen og så innover hele altså Rørsjøen, og så hele, hele fatet og så over hete Svartarshøgda der det ved Kåsa opp der heter det Svartarshøgda?
0: Stemmer.
1: Det riktig? For det her har jeg ikke sett på kart siden jeg gikk med kartet da.
0: Ja.
1: Og så gikk vi ned, og da stod pappa og plukket seg opp der.
0: Ja.
1: Da hadde vi sovet over inne I fjellet.
0: Ja, akkurat.
1: Men jeg var ikke redd et sekund, jeg.
0: Nei.
1: Det var en kjempetur.
0: Ja, det. Det är helt säkert.
1: Ja, det är helt fantastiskt flott innover där alltså.
0: Nej, det är fina fjäll att gå I. Ja. Det är helt säkert. Ja. Och mycket molntering.
1: Ja.
0: Det är voldsomt mycket molntering.
1: Ja. Men det är ända mer mot Narbevall, är det inte det? Eller är det lite mer här?
0: Det är runt. Hela här runt hela vägen.
1: Det är liksom hemligt det där var de bästa måltidsställena där.
0: Nej, det vill inte säga. Jag syns det är trevligt att ungdomen plockar bär, men det är inte så många tom som liker det, liker att plocka bär, har jag skönt, men jag hoppas
1: det blir fler.
0: Blir fler.
1: ja, men det är lite populärt med bärplocking alltså.
0: Ja, generasjonen min, da var det bærplukking, og det ble vi opplært I. Så jeg huset godt første måtturen. Jeg satt I ryggsekken av far mine. På seteren var kort vei ut på måtturen der.
1: Du husker du satt I ryggsekken?
0: Ja.
1: Och du kände dig trygg och god då uppe I säcken där och skulle på tur.
0: Ja, inget.
1: Var därför du ja. Och så koselig.
0: Nej, det vart upplagt det.
1: Du kom väl kanske inte så långt från första tua.
0: Nej. Det gjorde säkert inte.
1: Var det många sysken inne här?
0: Vi var fem.
1: Ja. Ja.
0: Sätra vår den ligger ganske nere 500.
1: Ja.
0: Så
1: det var lite fisking och sånt där.
0: Ja, da, fisking och spiking med tolkniv och var det, det gikk dampbåt ut på 500, vet du, og vi sprang upp I Kvelvikhøyta som vi säger. För att se dampbåten komma att buvike.
1: Ja,
0: vi såg en sån liten prick ut på 500. Det var stort.
1: Men du kjørte ikke, fikk ikke kjøre båten?
0: Nei, ikke da.
1: Nei.
0: Men jeg har kjørt den senere.
1: Senere, ja.
0: Ja.
1: Åh, ja, det skjønner jeg. Dampbåten på Femmen.
0: Ja.
1: Det går båt der fortsatt.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, ja, ja.
0: Gjør det.
1: Åh, nei, men var det far din? Altså, du må jo ha fått det der inn I hendene, den der treskjæringen. Allerede som liten da, eller få ja. Sett noen som koste seg veldig med å lage tregubber?
0: Jeg ser på ting, på galer, gamle ting. De var veldig flinke å spikke med kniva, de gamle karene der. Så.
1: Besteforeldrene dine, eller?
0: Ja, besteforeldre og lenger bak også.
1: Ja, I slekta liksom?
0: De kunne bruke kniven. spikka jordkakker og sleder og
1: ja.
0: Ja. Det var vinterarbe
1: ja. Ja, du satt mye hadde du med egne verksteder et rom da, kanskje som du brukte
0: det var nok litt forskjellig det.
1: Ja.
0: De kunne du sitte der med peisa bare og da peislysa og spikke
1: mm. Hva det du liker?
0: Det var ikke noe TV og radio å høre på da, som måtte finne på noe annet. Og bruke tida.
1: bruke hendene.
0: ja, bruke hendene.
1: Men du hører litt på I sted når jeg kom inn her, så var det litt sånn felemusikk på radioen, eller var det kassett kanskje?
0: Det var en CD I spilte, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg liker musikk.
1: Ja.
0: Det har jeg gjort hele tiden.
1: Hvordan fant du på å lære deg det? Var det noen som spilte rundt deg også?
0: Jeg begynte å spille trekspill når jeg var guttungen. Det var jeg helt tulletett I.
1: Ja.
0: Og I 12-årsalderen så var det en I bygden med, som tok meg med på en konsert med Kalle Jularbo. Og det var enormt stort.
1: Hvor var det en konsert?
0: Det var på Tolga.
1: Ja, ja.
0: Ja, det var så stort, så det tror jeg ikke.
1: Det satte seg fast inni ja. Deg, og du ville prøve å gjøre det samme.
0: Ja.
1: Ja,
0: gutt.
2: Hallo.
0: Hei, hei. Oi, det...
3: Morgen.
0: Langhjemmel. Ja, så gitt. Å,
3: fy flate, så mye dyr du har her, da.
4: Slik det var i gamle dager, forteller Jens, det ikke uvanlig at noen kommer innom verkstedet hans. Han tar seg tid, viser rundt. De snakker om kunsten, om dyrene, om gamle dager, om nye dager. Til noen heldige spiller han en liten snutt, komponert av den selveste Kalle Jularbo. På det trekspillet som han selv hadde,

0: Leila. Åh, vi gikk og sang den.
1: Ja, altså.
0: Men jeg aner ikke hva den, hva den... Det var kanskje stedet, eller var det bare å være på vidda?
1: Nei, det var jo Ante sin joik.
0: Det var fordi, han sin joik.
1: Ja, så det var... Du, de, den teksten som, som var på den joiken som jeg begynte med, Manin galega nigandalen bimno jo. Hvorfor må mamma sin gutt være så ettertraktet? Hvorfor må han være liksom så ettertraktet, han gutt? Ja, mamma sin lille gutt.
0: Hvorfor han var så fint? Åh, så herlig. Ja. Åh, men du blir tatt varmt imot, ikke sant? Altså, dette blir verdsatt innad på en måte i det samiske miljøet, så blir joiken verdsatt, blir den ikke det?
1: Jo, absolutt. Jo. Men det er jo hvis... ja, altså... Kommer han på hvilken måte?
0: På hvilken måte?
1: Ja. Ja. Så det er jo...
0: Og du har jo utforsket dette her. Du har jo vært med i Grand Prix flere ganger. Det har vært med joik også, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvordan blir det tatt imot at du går inn i en sånn populær verne?
1: Jo, altså... det er egentlig ganske vanlig nå til dags, fordi at det er egentlig... Ja, det er egentlig ikke så... rart egentlig å gjøre det, fordi ja, det er bare det er mange som gjør det, og det er på en måte helt ok.
0: Ja.
1: Men det som jeg føler litt mindre ok er jo hvis man prøver å bruke joiken på en mer sånn spirituell måte eller mer åndelig måte, så er det ikke så ok.
0: Hvorfor ikke det?
1: Fordi jeg føler at vi har ikke kommet helt dit enn at den samiske naturreligionen, eller det opprinnelige samiske verdensbildet, eller den åndelighet, eller hva man skal kalle det for, tankesettet om hvordan man lever i verden. Det samiske verdensbildet er på en måte ikke helt... det passer liksom ikke helt inn i det her samfunnet vi har.
0: Ja, så det blir misbrukt på en måte, hva tenker du da?
1: At joiken blir misbrukt? Ja. Ja, noen ganger så kan den bli misbrukt, fordi det blir mer som en slags... det blir mer som en slags sånn her...
0: En sånn nyreligiøst, er det det du tenker?
1: Nei, men som en sånn her ettertanke, at du bare liksom, ja, så ta liksom litt pynt, liksom.
0: Litt pynt, ja. Altså, nå skjønner jeg.
1: Når slenger vi på litt en litt joik, så blir det, så virker det mer samisk, ikke sant?
0: Det er interessant.
1: Ja.
0: At det blir på en måte litt sånn pynt, litt sånn kakeglasur.
1: Ja.
0: Ja, for det er det ikke, for dette er jo alvor.
1: Ja.
0: Dette her er jo på en måte sjel til det du blir den og det blir joiket om.
1: Men samtidig så blir det jo også, når man gjør det på den måten, så blir det også mer spiselig, kan du si, for flere. Som ikke er ute etter den her dype liksom utforskningen. At du vil bare liksom ha litt av det samiske, og bare, åh, det var spennende. Så da, hvis man går alt for dypt i det, så kan det bli litt for... tungt for mange og vanskeligere. Og sånn som tradisjonell joik, det er jo veldig mange som holder på med det også. At du ikke har musikk i det hele tatt, at du bare, liksom at du holder deg til de tradisjonelle joikene. Den samiske naturreligionen var jo egentlig ikke sjamanisme heller, men naidevota, som vi sier på samisk, men det ligner mest på sjamanisme, så det er derfor lettest å bare kalle det for det, men det er egentlig ikke sjamanisme heller. Men
0: det er bare så jeg forstår riktig, så du tenker at det blir misbrukt inn i det sjamanistiske også? Sjamanistiske og inn i det politiske og inn i at det på en måte det blir brukt til å bygge identitet?
1: Nei, altså det blir... Det, nei, ikke inn i det sjamanistiske noe sånt, altså bare sånn generelt sett, ja. At det på en måte någon gånger så kan det bara bli mer som en sån gimmick än en sån en förståelse för vad jojk är då. Men det är inte sagt att det är sån kämpa negativt för att det hade varit ändå värre hvis det inte blev brukt I det helt tatt. Så det är liksom sån att att det är nyanser där.
0: Men är det en fara I detta för liksom I vår nå då så blir det snackat stadigt om att ta det och göra det gott igen på något sätt och ta det samiska in och bruka det och lyfta det upp och sånt. Men att det är en fara I alla fall när man kan vara pröva vara klar över att det också kan göra det väldigt överflödigt och kanske också att det och kanske ödelägger någon nerven är det det du tänker?
1: Ja, det är ju en fara för det och det är ju det man har liksom varit rädd för hela tiden att den samiska kulturen ska på något sätt miste sin mening och liksom hela poängen med för exempel att bruka kofta hvis alla brukar kofta och bara väljer kofta utifrån vad de syns är penast, inte utifrån kulturella måter att välja på som ju är hur du kommer ifrån ska bestämma hur de kofta du brukar och att icke samer inte ska bli kofta. Alltså, men om man går bort ifrån den traditionella måten att göra det på så är det ju en fara för det.
0: Ja.
1: Men jag har ju hela tiden trott att det är plats till bägge delar. Så länge det är någon som är där och fortäller att hvordan det upprinnerligt var så är det grejt att det är någon andra där som också inte gör det på den måten. Men med en gång det blir ubalanse där att det inte är någon. Låt oss säga att alla de traditionella jojkarna var blivit borta. Så tror jag det hade varit värre för jojken hvis bara de som brukar det I popmusik var där. Men för det finns traditionella jojkare så är det grejt att vi har det I pop. Visst du känner vad jag tankegången?
0: Det blir en slags balans.
1: Ja, att vi passar på att vi har den balansen där.
0: Och kanske vi är tillbaka till där vi startade också med själ. För hvis det handlar om att pröva fånga en själ till ett dyr för exempel så handlar det också om faren för att mista den på vägen. Så att dybden blir borta på något sätt. Det du faktiskt prövade att fånga och kommunicera.
1: Ja,
0: inte är det längre.
1: Jo, att du alltså det är en ting alltså forskeln på något sätt synge något och jojke något kan ju vara det att den känslan du om du klarar att liksom føle det du ska jojke då eller är det bara en slags kopia av eller en bara en slags beskrivelse av ja sån här var en jojken utan att du egentligen gick in I det och prövade att vara det du ska jojke då
0: kan jojken som avslutningsvis kan liksom kan jojken också vara med nå tror du till att Alltså det är ju väldigt stor orätt som har blivit gjort mot det samiska, sant? På många nivåer. Och det är mycket smärta, sant? Mycket sån visshet, alltså kännskap till på olika nivåer om den orätten som har blivit gjort på vägen vidare framöver så må man på något sätt säkert försona eller komma pröva att läsa av några smärten kanske. Kan jojk være med der, tror du, I den processen innan I det samiska?
1: Ja, det tror jag. Fordi at jeg tror at jojk, når man på en måte fordyper sig I jojk og skjønner hva jojken egentlig for noe, sånn at man på en måte ikke bare ser på det som en musikk, men at man ser på jojk som noe mer dyptgående, noe som en social praksis eller en liksom en traditionell vidareförelse av ett världensbild eller liksom ser den djupare meningen med jojken då.
0: Så som det är nu så är det fruktligt mycket snack om sårene och det vi och det andra och där smärtan som har påfört oss. Det är mycket ont. Och det är mycket som må upp. Det all urett som har blivit gjort. Altså, det mye som på en måte må opp. Og, så det blir sett da, og anerkjent.
1: Ja.
0: Men I den processen kan kan joiken hjelpe?
1: Ja, fordi jeg føler at joiken, når du har forstått hva joiken er,

så veldig rød tråd, men ikke det litt deilig med sommeren da, at vi bare lar det flyte litt? Så vi starter med Tuva Halse og Arne Torvik med en veldig, veldig fersk singel som heter Herman.

Twinkle Brothers. Yes. Nu ska vi vri lite på orden. 1, 2, 3. Vri. Ica Mice. Vad du dem? Vad du dem?